minúta, bez kravate rozkopčan. A ako zbriše štrák mi spúta, plesať sam koj pleše sam. Sadie mojich 5 minúta, puška ma stráže pievajú. A zora kada noč probúta, one im piesme vráčajú. Izdajú me moje mysli, jer sú zabranené znám.